0: Yamu.
1: Yuk.
2: Selendang biru.
1: Suwok kerempak se. Kelakon kok ditutupne ning padhet songo nduk wojak ya tak derekke ya.

Datan kantun glogging aturaken sugeng enjing katur dumateng panjenenganipun Simbah Sarmajianto. Ingkang wonten laladan SP setunggal wai terusan. Katur panjenenganipun Ibu Elizabeth ya, dalam panjenenganipun Bapak Saeno. Ingkang wonten dalam SP 6 mriku katara kanugi sugeng enjing.

mongko dek wok simpar dodo kumaleger yen ngandikan kaya kuntur kadang panenggak Pandhawa bawa sindun yen lumari sedih yen to pancen bener kentikane pekul Narada pancen kowe dudu menungso sedih sebasa caplakan dengan geseh mbak gore tetep mati di dengaku

0: pun pas direk.
1: Oh pun pun wis dianggap pas kanen mawon lah. Salam budaya lestari budayaku amin. Cimanggis Depok hadir. Kangen Ki Joko Klenteng nggih.